0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Уборочная кампанія на увазі Комітету державного контролю. Мобільні робочі групи для оперативного вирішення задач у агропромисловому секторі працюють во всіх регіонах Білорусі. Під особливим контролем справність техніки, наявність необхідних кількості механізаторів, безпробойне забезпечення палівом, виконання працівної і витворчої дисципліни. Регіональний фестиваль «Гальшанський замок» об'єднає історію і місцеві кулінарні традиції 1 жнівня. На території замка розгорнеться город уражанів з виставою продажем виробів ремісників, атракціонами, інтерактивними пляцовками, середньовіковими гульнями. Гостей чекає конне шоу і рицарські забави. Ашменський м'ясокомбінат пропонує дегустацію новинок і фірменних страв, гастрономічних символів історичного місця. Завершиться фестиваль дефіле білих дам і вогненним шоу. Работники Министерства по надзвичайных ситуациях вырытывали хлопчика, який тонул у Витебском. Поводле попередней информации, потерпелый вертался до дому и хотел скоротить дорогу проз канаву, спотыкнулся и упал у воду. Ратавальники достали хлопчика на берег, у шпитализации он не имел потребы. Дорожную разметку сегодня обновить на 4 участках дорог у Минском. Работы запланованы на улицах Дунина Марцинкевича, Андреевской, Грушевской, а так само на завулку Ковалевской. Дежурная инспекция рекомендует уличивать эту информацию при плановании маршрутов и быть уважливыми на дорозе. У Мінську зараз 19 градусів тепла. По даних Білгідромета, сьогодні у Білорусі чекається перемінна облачність. На більшій частці території короткочасові дожди, місцями навальниці з моцними ливнями і паривістим вітром. Температура повітря від 22 по заході до 31 по повдньовому сході. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 22-24, у Бресті 23-25, у Витебську 26-28, у Могильові 28-30, у Гомелі 29-31, у столиці до 28 градусів тепла, короткочасовий дощ, навальниця.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-навінка. Новий трек «Everything I Ever Saw» займає почесне місце на одноіменному альбомі панк-рок-гурта з Пенсільванії «The Menzingers», реліз якого відбувся у п'ятницю 17 липня. Гітарист і вокаліст групи Грег Бернард поділився наступними думками. Альбом об тим, як важно жити теперішнім, особливо у переломні моменти життя. «Everything I Ever Saw»,